lehlana hlana ke la modima ha ho a pitse le patelo mo hle ba habile ra ka surprise deal ho tla nna sa go hona ho ntse tla di ya ka ho lo ke ke tse tlo go le ma shuma tsela tse supileng nyaka na fela.